se ordet when I wanna say ordet. Ordet se ordet when I wanna say ordet. Ordet se ordet when I wanna say ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet se ordet when I wanna say ordet.